0: So yankwa kwa humano suna yen kodi nkomo from Fiapri. Kwa kuwa mpabe chile mewa humano so kwa ku machie
1: ya mo nana
0: na etisei oho
1: na mea domboko ewa hane mume nyane deo sasa
0: eji sedi anopei ye di hun kwa mochile ye tiye fofa
1: anopei ya haba anane ababe juu ye Fiapri na uchi ye sedi ya nkomo

0: eno dama na ere wini minya menshi shaya enti amu anfansa na unko enti ya besle ewe adikura adi ya boni eche na ya inipa enti nu anfansa nuna eja zedi ya mimpenyi mfuwa wama kwa skuwa wama wakano wanko ya test na se boni ibe santra na wama unisha wama na suji imra
1: wafa edubu wa heda se hello oh kafra